Sanadian tetuak-tuak sangiang agamu ngalirkane madan suka sekalene, suka neskalene.